E o fameito pasa e cer, que cai pontos que ignoiai, ure a tempe a cigarro. Ejo, zongo e tornizo, mele e garpros gemas vai.